speech, O cum lectu superbaia, et nana cum praxis, et cum in sedababaia, O cum eander sabco, bahar cum nana roi, non et cum e jebuje, tau me caena coi, gave cotan hove quisetan, gave cotan chane nishan, gave cogun mariaya chan,

mea pra, nat rimoc duar, non agene janie, sab habe saciar, tabien agiae kita nahoe, ave apren gen soe, gen seria ten paia,